0: Okay.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
1: Ovo je Kava do 10 na Radio Splitu.
2: Dobro jutro svima, vrijeme za pokret, ponedjeljak nam je stiga, iako nije baš bilo tako lako doći do posla, rijeke mladih sultre na sve strane, mislim da je taman sve završilo, valjda ima nekih uru vremena, sudeći po količini ljudi na cestama, ali naravno svi su dobre volje, zaključili su još jedan parti u Splitu, pričat ćemo mi o Ultri još tijekom našeg jutarnjeg druženja. Ja sam Luka, ovaj tjedan u solo aranžmanu, Mihaela nam malo odmara i ne bojte se, nećemo ako najranije ni u nikakav after od Ultre, krećemo lagano, domaće uz našeg Olivera. Dobro jutro.
3: Ne mogu ti reći

nekad smo se rastajali, putovali dugo. Voljeli smo mnoge, ali to je nešto drugo. Trošili smo život skupa, i skromno i sjajno. Ti si skoro sve što imam, jedino

0: Spremni za pokret? U Vakomu te čeka MS Energy električni romobil, sada za samo 399,99 €. U sjajan Honor Magic 8 Lite za 349,99 €. Vakom, tehnika dostupna svakom.
1: Hrvatski radio Knin. Marketing.

0: Halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Evo, zamio se jedno sam
2: ništa. Otkupljuje se staro željezo, telefon.
3: Prodaje se putnički kombi, registriran.
4: Prodaje se televizor, pečna drva, kolu put.
5: 663-700.
6: I evo, ako nešto prodajete, kupujete, mijenjate, što god, onda nam se i javite. Već poziv prvi imamo, halo.
7: Dobar dan, gospa.
6: Dobar dan i vama.
7: Izdajem stan, jednog sprat kuće.
6: Uh-huh.
7: Na telefon 663-925.
6: 925, može.
7: Hvala.
6: Hvala vama na pozivu, dakle, iznajmljuje se stan, riječ je o katu kuće 663-925.

0: Idemo mi još nekog pozdraviti u malim oglasima. Halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan i vama.
1: Prodajem drvena ulazna vrata bez štoka, desna, dimenzija 2 metra puta 95 cm. Na broj telefona 022-786-0401. Hvala lijepa.
0: 0401.
1: Jest.
0: Može.
1: Hvala.
0: Lijep pozdrav, dakle prodaju se drvena ulazna vrata desna bez štoka, dimenzija 2x95, 022-786-0401.

0: Evo, načekali smo se za novi poziv. Halo.
1: No, dobar dan.
0: Dobar dan i vama.
1: Dao bi jedan oglas.
0: Slušam.
1: Radi se jednom hladnjaku, gorenje, ima zamrzivač od 50 litara i B klase. Oštećena su mu vrata na gumi, a ja bi ga dao nekome majstoru za dijelove.
0: Dakle, hladnjak za dijelove.
1: Da, 091 502 0233.
0: Može.
1: Hvala.
0: Hvala vama na pozivu. Dakle, evo, nudi se majstoru hladnjak za dijelove, oštećena su vrata u pitanju, 091 502 0233.

0: smo još u vašim malim oglasima, halo.
1: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Ovako, prodajem šivaći stroj, overlock.
0: Dobro.
1: Ili endlerice, sa tri konca.
0: Uh-huh.
1: I prodajem biciklu mušku. Telefon 091-882-7585.
0: 85. Hvala. Može, hvala vama na pozivu. U ovom oglasu prodaje se šivači stroj i muški bicikl 091-882-7585. Mi smo tu još 4 minute i toliko vaše pozive čekamo na 663700. I stiže nam upravo još jedan, halo.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan.
2: Kako smo?
0: Dobro, hvala na pitanju.
2: Neka, drago mi je, kao da sam i ja.
0: Pa nadam se da ste i vi dobro.
2: A, ne daj Bože, gorek.
0: Tako pa, je, tako da. Je.
2: Ja.
0: Slušam vas.
2: Tri prozora, drvena sa griljama, 120 puta 140. I prodajem dvije cerade za auto pri Kolcu.
0: Uh-huh.
2: To mi je na telefon. 095.
0: Dobro.
2: 57.
0: Uh-huh.
2: 42.
0: Dobro.
2: 820.
0: 820. Može.
2: Ajde dušo, pusa Bog.
0: Lijepo vas pozdravljam. Dakle, prodaju se tri prozora drvena sa griljama, dimenzija 120 puta 140 i dvije cerade za auto prikolicu. 095 57 42 820. Halo.
3: Dobar dan.
0: Dobar dan i vama.
3: Evo je na glas.
0: Slušam.
3: Prodaje se muško jara 20 i neku kilu, znači može za obradu, ali je prvenstveno dobro za dalji uzgoj, odnosno za priplod,
0: uh-huh.
3: bijelo jare bez rogova. Sve na broj mobitela 095-914-9431.
0: Uh-huh. Može. Hvala na pozivu, ugodan dan vam. Prodaje se muško jare 20 i nešto kilograma bez rogova, može za obradu, a može i za dalji uzgoj, što je preporučljivo, evo kako kaže gospodin. 095 914 9431. No matter what they do, no matter what they teach you. A mi ćemo i dalje pričati, halo.
4: Halo, dobar dan, poštovanje.
0: Dobar dan, poštovanje i vama.
4: Prodaje se dvoj magaradi mladi, vrlo povoljno, znači muško i žensko.
0: Uh-huh.
4: Sa urednim papirima i kupuju se jedno do dvije simentalne krave.
0: Što kupujete?
4: Dvije simentalne krave.
0: Dvije krave simentalke, može.
4: 091.
0: Nisam vas razumjela. 091
4: 591
0: 591. Jako loše vas čujem. 1996. Evo kolega je pomogao. Dakle, 091 591 1996.
4: Tako je.
0: Može, ponovit ćemo i vaš oglas. Lijep pozdrav, dakle, prodaju se dva magarca, muško i žensko, sa urednim papirima, kupuju se dvije krave simentalke, 091-591-1996. Ukoliko uskoro stigne još jedan poziv, toliko i stignemo, evo, bližimo se onom 35. minutu.

svoju ljubav koju ti ja da sam tebi. Neće stat u ovu pismu, jer je veća nego more. Šta ni zver se on se cidi, sva ljubav koju

ne vridi suze kajanje, kad život jedan je. Nek tiho svira muzika, uz puno topli